0: Starost od 50 lijat za jednu crikvenu zgradu zapravo ni čuda. Klimpuška crikva je ljetos pol stoljeća stara i izgleda tim još relativno mlada. Jer zvana crikvenoga turma od prethodne stare crikve je sve drugo novo zgrađeno. A ta zlati jubilej posvećivanja nove crikve pred 50 leti kot i 750 lijat fara Klimpuh su projdući vikend veliko svećevali. Angelika Rajman-Marijel je bila onde.
1: Točno 22. augusta 1976. leta, a da precizno na isti datum pred 50 leti, je prvi biskup Železna Štefan Laslo posvetil novo izgrađenu Klimpušku crikvu. Marica Vlašić i Matilde Ivančić imaju ta dan još dobro u spominku.
2: Curilo je, se jako vidi kad lipo uokolo noga sjedimo uokolo oltara.
3: No čas vaner jednog je to bilo, kad se ta crikva posvetila. Čudo ljudi je. Lipo je bilo, a kad sam došla va crikvu sam se čutila ko da bi vavon cimri sidila. Tako lipo, ta tepih čeljani. Meni je bilo jako lipo i sada mi se još vidi.
1: A 50 let kašnje je to opet bio biskup Železna, ki je svečevao s klimpuškim i vjerniki zlati jubilej. Uav put je biskup Egidije Živković blagoslovio novu štatu Svjetoga Jakova, patrona crikve koju je darovala seoska kazališna grupa, zna seoski farnik Štefan Rajman.
4: Jedna naturalistična figura u baroknom stilu, ali ona se slaže i s Mekom Božjom, kaj je isto tako u baroknom stilu, i Jezus Kristus na križu je u baroknom stilu. Iz vrhu oltara je isto trokut i uako Božje koja nas gleda u baroknom stilu. Tako da je uz moderni brutalizam stil i uz sve drugo je jedna linija se skroz kaže.
5: Biško večkrat dojedeva leti u Klimput, stopra sam bio na vizitaciji, ali ovo je prilika bila, 50 let je ova nova crikva izgrađena i ja sam za istinu radosnoga srca došao kad ova crikva je zapravo izraz drugoga Vatikanskoga koncila i njegove teologije.
1: Je rekao biškup Egidije Živković. Ne samo turam, ki je ostao, kot jedini dio stare crikve bi mogao kot kameni svitok čuda zanimljivoga povidati. I neki vjerniki se još spominjaju na spočetka jako težak porod gradnje nove farske crikve Klimpuha, tako i Jive Ivančić.
6: Kad se počelo pavat, ko se po mjeseci, ko je tako da crikva ne smije biti veća, nek ima praktič farov grunta. Sad ne bi bili smili se tako poširit, kod je sad nastala, kaj je bila nemlih uža. A to će bio kuhač dvor, to se sad zapavalo. To pašlo kres biškupiju, on se veta, se pa riješilo da se to smilo spava. Proti su bili da se stara crikva zruši. Uokolo su kanali se skopat, pa se izolirat, pa šudr nutr, on se veta, ja sam rekao, ja, a ćete i podkopat se tija fundamente, ki su ovako široki, ne?
1: Prvo imenovanje Klimpuške crikve siže najzad u 1276. leto. Prvi put zrušili i novo skradili su crikvu pak 1804. leta. Za vrijeme drugoga svjetskoga boja je bila pak jako uškodjena. Po brojni renovacija su na inicijativu ondašnjega farnika Štefana Geošića 1975. leta crikvu opet zrušili. Štefan Rajman.
4: Posebnost je sigurna arhitektura, kaj je onda došla aktuel i gradilo se u tom stilu takozvanog brutalizma po cijelom gradišću. To li nije znamenitije. Sigurno bi rekao Čad Iblika, kada je općenito svećeništvo naroda se naglasilo i arhitekture crikve su se prilagodile i duhu koncila, Jezus u sredini i narod oko njega slušajući ga s njim Eucharistiju, dilici i svećenik.
1: Od toga časa je izgled Klimpuške crikve ostao ostao isti. Na moderni oblik su se vjerniki naviknuli.
7: Ja znam, če oni bili na moji starjiji, su bili prvi, ki su se v toj crikvi, v nove crikvi, imali pir, tako od mene visi dostalo. Je drugačenik se druge crikve, ki su v okolici. Stare crikve su mi prešovanski lipše, ali ovo, moram reći, jo, je drugače spavano i interesantno za svakoga, ki dojde klimpu, ki kod nas crikvi.
8: Prvne su bile zgrade bolje, kad grijamo cilija, ko si moramo čam sobom zjad, kad nam je to te ladno nutri, a ovdje nam je prevruće.
1: Su rekli Gerda Kliković i Markus Wild. Ipak su danas uglavnom svi zadovoljni, a za posebno oduševljenje se skrbi crkveni zbor muzičkim oblikovanjem i to mašom Svetoga Jakova koju je komponirao Štefan Kočić. Zanimljiv detalj, pred 50 leti su pri posvećenju nove crkve isto jačili tu mašu.
9: To je bilo zaistinu velik izazov za nas, velika zadaća da se naučimo tu zvanarijedno, teško neću reći, ali zvanarijedno, posebnu mašu od profesora Kočića koji za nas pisao onda.
10: Bilo je jako teško, mi smo se jako čudo vježbali, si mislim pol ljeta smo trebali dok smo se naučili.
1: Tako Marija Varga, članica zbora, i Silvija Ivančić, Beljačica crkvenoga zbora. Mala izložba na Farofu dokumentira najvažnija poglavlja mlade povijesti crkve. Ali i neki ostatki stare crkve su očuvani za onu generaciju ka samo još pozna moderni oblik klimpuške farske crkve.

0: Pregled prireda bi sastavila Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Imate problem, gospa Markham, je naslov letošnje produkcije Dugave kazališnoga društva Pinkovca. Komediju će dokazati u kulturnom domu sela petak u 8, a subotu u 7 na večer. Pri tamboraškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će zutra zabavljati tamborica Klimpuh. Početak je u 8 na večer. Petak je u Mikištrofu pod geslom Prekoraknuto literarna priredba pri koje će do Sanja Abramović, Karin Ivančić i David Hoffman štati tekste o svoji doživljaji u gradišćanski tromedji. Priredba u krčmi Vjecaos zum dritten Tage će početi petak u 7 na večer. Svetačnim ulazom putujuće celjanske Marije će petak u 6:30 na večer počet hrvatsko sodište u Celju. Maša u Baziliki Marijanskoga svetišća subotu će biti isto u 6:30 na večer, oblikovat će ju fara hrvatskoga židana. Potom je obhod cvićami. Nedilju će počet sveta Maša u 10 do podne, služit će ju biškup Egidije Živković, a muzički oblikovat će ju fara Nova Gora. U 2 od podne je završna pobožnost pri koje će fara hrvatskoga židana predati štatuju putujuće celjanske Marije fari Nove Gorije. Pekarija Mahar poziva subotu u 9 jutro na otvaranje svoje nove filijale za samo posluživanje u Bankkasse 4 u Geristofu. Subotu se moru u faru Fumjenova u takozvanoj zelenoj biblioteki s Gabikom Morak bastljati kitice od papira. Kreativni workshop dvojezične biblioteke će počet u 2 od podne.